0: Nunca lê o
1: E a B.
0: Dele,
1: E a B.
0: Wole Wozemi,
1: E a B.
0: Demidu,
1: E a B.
0: Nana Gomato ene ke degle fosu sa sa kle degle fosu sa sa kle.